0: kulemu Jesu o sanota balwa khomuye hallelujah
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.